anao. Misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo. Misaotra anao misy.

kita nandray sitra na dia mikitra na fa te hitsifa nandray amita tsinga na mpangina na faritana nofo dia tony mihina na mifitana ratsy ringana satria izay milofo dia feno nyfoko lava kela na natsafa vavaka na raha kasa izay natonga na nysontrotra ia tany miaso votitra mafy ny atsy andositra.

Enao le mpametsiky ny hafa na de marary. Enao le tara-pazavana mandalo, lehibe aloha loatra satria te hiakatra avy any ambany. De sanatria le ndehanao adalàna olona ke

Misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo. Misaotra anao misy.

Misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo. Misaotra anao misy. Aza mitsahatra mihinana alina mangidy, mbola tratra.